najznačajnijih takmičenja ove vrste u regionu. Poštovani slušalci, pratili ste prvo izdanje vijesti na talasima Radio Vogošća. Ostanite i dalje uz program Radio Vogošća. Jutro

Zatvoreni koncentracioni logor Omarska. Koncentracioni logor Omarska ili Rudnik Omarska je bio koncentracioni logor za zatvaranje i mučenje bošnjačkog i hrvatskog stanovništva sa područja općine Prijedor tokom 1992. godine za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu. Logor su organizovale lokalne vlasti nakon nasilnog preuzimanja vlasti od strane Srpske demokratske stranke. U općini tokom mjeseca maja 1992. godine organizovana je sistematska kampanja zatvaranja i protjerivanja nesrpskog stanovništva Prijedorske regije, a njihova imovina je pljačkana i uništena. Težina te lokacije tog logora Rudnika Omarska je nevjerovatna. Udaljen je nekoliko kilometara od istoimenog dijela u općini Prijedor. U logoru je bilo zatvoreno u krajnjim nečovječnim uvjetima više hiljada ljudi. Logoraši su bili izloženi torturama različitog tipa, fizičkom mučenju, psihičkom maltretiranju, silovanju i različitim oblicima seksualnog mučenja te ubistvima.

25. maja 1995. godine dogodio se jedan od najtežih zločina tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Masakr na Kapiji, poznat kao zločin nad tuzlanskom mladošću, desio se 25. maja 1995. godine u Tuzli. U 20:55 sa ozrena četničko srpske horde ispalile su granatu na šetalište Kapija u centru Tuzle i usmrtile 71 osobu i ranile više od 200 osoba. Najmlađa žrtva je imala svega 3 godine. Do sada je za zločin pred prvostepenim sudom osuđen oficir Vojske Republike Srpske Novak Đukić na 25 godina zatvora.

košnja trave, pranje ulica, džamijskih harema, čišćenje slivnika i tako dalje. A akciju ispratio i opštinski načelnik Migdad Hasanović, koji je tom prilikom kazao da opština Vogošće je jedna od onih u kojoj se radi na podizanje svijesti o važnosti očuvanja životne okoline kao zalogu dolazećim generacijama, te pohvalio učešće mladih dobrovoljaca u ovogodišnjoj velikoj proljetnoj akciji uređenja i čišćenja Vogošće. Akcijom u kojoj je učestvovalo više od 25 vozila, komunalnih preduzeća i više od 100 radnika, obuhvaćeno je čišćenje onih lokacija koje nisu obuhvaćene programom redovnog održavanja.

Nažalost, u Sarajevu su i ovoga jutra intervenisali vatrogasci u sarajevskom naselju Baščaša. Jutro se

gašenju požara. Kratko su potvrdili sarajevski vatrogasci. Požar je zahvatio krovnu konstrukciju objekta koji se nalazi u ulici Safetbega Bašagića u samom srcu starog grada. Gust dim vidljiv je iz šireg područja Baščaršije, što je uznemirilo građane i prolaznike. Za sada nema zvančnih informacija o eventualno povrijeđenim osobama, kao ni o uzroku izbijanja požara te razmirama materijalne štete. Više detalja biće poznato nakon što vatrogasci u potpunosti ugase vatru i kada nadležne ekipe Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo naprave uviđaj.

tek malo usne pomakneš. Riječi, šta su riječi, kad ništa važno ne kažeš.

0: Poštovani gledalci i slušalci, dobroveče. Pratite prvo ovo sedmično izdanje Vogošinske hronike. Obilježena 34. godišnjica čuvene bitke za Krše i stradanje mještana ovog naselja. Općinski načelnik upriličio je prijem za Muhameda Tihća, reprezentativca Bosne i Hercegovine u minifutbalu. Održana proljetna akcija čišćenja na području općine Vogošća. Prije 34 godine, 25. maja 1992. godine, srpski zločinci izveli su napad na vogošinsko naselje Krše. Mučki je ubijeno 5 mještana, a u odbrani ovog naselja poginuli su vogošinski heroji Amel Bečković i Merzuk Feriz. 34. godišnjica napada na Krše obilježena je dostojanstveno kod spomen obilježja na Kršama. Predstavnici boračkih udruženja, građani i mještani Krša položili su cvijeće i učenjem Fatihe i Jasina odali počast svim poginulim borcima i žrtvama ovog zločina.
1: U vogošinskom naselju Krše danas je obilježena 34. godišnjica od napada na ovo naselje u kojem su zvjerski ubijeni Ismet Ibro i Ramiz Kršo, Asim Mršo i Ahmet Piknjač. Učenjem Fatihe i polaganjem cvijeća uz prigodan kulturno-historijski program građani naselja Krše, ali iz drugih područja Vogoši prisjetili su se 25. maja 1992. godine i zločina kojeg su počinile dojučerašnje komši i srpski zločinci. Na današnji dan, koji se obilježava i kao dan mjesne zajednice Vogoša 1 prije 34 godine, živote za odbranu svojih porodica, komšija i domovine, položili su Zlatni Ljiljani, Amel Bečković i Merzuk Feriz.
2: Nastojimo da ne zaboravimo ono što je bilo 92. godine i nadamo se, ako Bog da, da se neće više nikad nikome desiti niti ponoviti. A sve ono što smo planirali za današnji dan, hvala dragom Allahu, uspješno je završeno.